nhân quả chiếu trên cây và cả những người đi xe máy trên đường ai cũng thăng viện nó muốn chết nhưng không ai làm gì hết. Chính quyền độc tài tham nhũng đang bắt bỏ tù tất cả những nhà hoạt động môi trường và gán cho họ tội danh trốn thuế ai cũng biết ai cũng làm gì không ai biết.